Смій водоводнім колодкам п'єтрапені, пожар бречі до уцпане бане. Řeknete si, to je